0: Radio Bronglais.
1: Yno sal ddrecinag, mi eshi i radia. Ar lanau y fennau, gan ddistaw fyfyrio. Y gwyntoedd yn uchel.

cofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch apusrwydd ffug a choll. Chwiwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y byrdeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn, o na gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydd ar nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhyddi gwell na hyn.

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw fy

0: the JCB.
1: Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: Gan ddistaw fy fyrio, a gwyntoedd yn eich